0: Εγκαρό.
1: Εγκαρό.
0: Πιέσα.
1: Λούκα, τι είναι.
0: Κύριε Λούκα, Λίσα.
1: Κάνε λάδι.
0: Λάτσι πόσα.
1: Λάτσι, αλήτη.
0: Οκ, σα, όχι, πάμε, εντάξει.
1: Λούκα, τι είναι.
0: God bless you, sir. Oni arabinrin kan lo gbe owo ọga e owo to 1.4 billion naira nigba to ma gbe owo yen o wa lo ra ile meji ta mo si duplex o ra opolopo nkan o ra moto meji na o de tun gba visa orilede Canada fun ohun ati afesona oko re sugbon owo ti ba bayi o nikan na lowo ba o owo ba oko nse oko lo gbe owo sugbon to gbe owo gangan na ni won ni won ti fowo ofin gbe bayi o wa kirikiri ki se oro ta fi enu kan so ki se aforiro ohun to sele sugbon gege bo se wa sele bayi e ja wo pe oke o eyin ni iru nkan be sele si eyan ye gbe owo yin abi boya o je eni te mo iru idajo wo le ro pe o ye kan se funru eni be sugba awon baba wa ti n pe lataaro won ni to ba ja won to sele si awon gba gbogbo ohun to ti fowo yan to ri pe o ba won invest pelu wa awon ni awon le ma ronu de be ipe boya ka won ra le ka won ra moto sugbon o ti ba won invest lori awon properties ni eni keji ni ki won gba gbogbo nkan owo e na ni pe ko ni lo pe won ran lo si ogba ewon rara rara abi won gbe won fi ofin gbe ni abeju ni won gba ti won ti gba awon nkan ti o fi owo na se ele na lajo nbe ya o mo si lanfani lati gba ipe eyan kan abi meji si ko to de pe a kan lu abami eto gangan laaro yi

0: ton ba bes ni ye yi awon mo erun awon eji ton ba ye ton ba tun pa tawon na tun dagba ton tun ye yi e gbodo mi sure pe cycle yen lo bi meji si meta iyen cycle yen yo lo bi meji si meta ke to bere si ni mo ta won awon te wa ta ye ko ki n sa awon to ye yi o awon ti won ti won ti ma ye yi ohun le ta sita abi awon to ti pe to ti ye to ti pe to won ba si fe ye yi won ma ye yi to ma to bi 50 bi 100 that is okay boya ke yan bi mo 50 ko bi mo 100 to ma ye yi ni o awon to si ma n survive ninu awon eyi won o ma n po dada fun akatina imaginata nkan to fi je po wu ni awon agbe ni won sa ba ma n si ninu oko won niyan tori pe o se dada iyen ni nkan ti ma sare fun yin lori osin gbin leni osin gbin sisin gbin lorilede Nigeria mi bayi lati so di owo mu so fun yin pe a le se lati mo je a tun le se lati mo ta boya ni ori ile kan to je pe a lo lowo lowo bayi e le lo ra won igbin ko wa ki se gbin nu oja le lo ra o e ni lo si inu oja idumota abi ke lo si oja songo ke lo ra won igbin ton sa sinu orun awon yen oni bi mo awon yen won ti wa frustrated awon orun ti pa ori won o ti pa ikara won won ni ye yi eventually majority won ma ku ni o ni awon ibi ti a ti ma nra awon igbin ti a ma fi nse ise oko iye lo be e ki soro lori seminar ti o waye lola ni ola yi ma se idanileko lori awa ti a fe mo nipa AI artificial intelligence awa ta fe ko bi a se mo lo AI lati mo fi se video ati pe awon irinse wo gan ni ati e tun nilo ti a fi mo se ta fi mo se awon video ta fi mo join ni won papo e lanfani na lati ko gbogbo re mo ti se ebook lori bi lori AI video awon AI video te le lo lati mo se da video lai ti e so pe fe se editing rara awon AI tools kan wa to ni agbara gan to si ta lenu awon ko wa to je pe ofe le lo won e ni sanwo awon ko wa to je pe e sanwo kekere ki e to le lo won ko to gbe yin debe ko to fun ni nkan ti ba fe ko fun yin kini idi ti mo fi nso ni pe gbogbo wa la nilo imo imo iye skill set lori nkan kan lati se nkan kan ta ba ti wa ni imo yi imo yin la wa so di owo video nisin o ti di owo lori foran kaaki lori Facebook lori TikTok video lawon eyan fi won fi pawo nisin e ri ba le nle to je pe video lo fi n bo yawo atawon omo e si ri ya iya ile to je pe yawo ile je pe video to n upload to n se kiri to n lo AI to n foju se owo lo fi n support ile o video nisin o ti di owo ola eko bẹ́ẹ̀ iná ṣe sọ fídíò di owó ìyẹn ni kọ́kọ́ o àwọn business kan tó wà tí mo ti gbá research lé lórí àwọn microtax business tẹ́ lè mọ fi owó lójoojúmọ́ tí ó mọ fún yín lówó tẹ́ mọ gbowó jáde lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ẹ láǹfààní láti kọ́ nípa rẹ̀ náà ní ọ̀la sátidé aago mẹ́wàá òun ni ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí ẹ wà sọ owó kékeré ẹ̀yẹ ta lè pè ní owó registration ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀kọ́ tẹ́ kọ́ ọ̀fẹ́ ni o ní ọ̀la yìí business e-commerce kan náà tún wà tẹ́ lè bẹ̀rẹ̀ tí ẹ mọ tà lórí ẹ̀rọ ayélujára business affiliate marketing tẹ́ ṣe tẹ́ fi mọ orí owó ìyẹn náà wà tí máa já yín sí tẹ́ bá ti ń bọ̀ ẹ make sure pé ẹ jẹun láti lé wá àdíkẹ́ ti ra bisikíìtì dání àpapánu tẹ́ mọ jẹ torí ọ̀la yẹ ó máa wà loaded gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni màá kó wá sí sẹ́mínà lọ́la láti kọ yín tẹ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ti tọ̀la yìí ẹ kàn send yes mo fẹ́ wá ìjọba kẹ send mo fẹ́ wá àbí kẹ send yes yes or interested nǹkan tó bá ti bọ́ sí lọ́wọ́ nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ni ẹ send yes orí 08064095598 08064 98 ẹ ba ti send ye e gba address be se debe ko si bi to e ti le wa o e le wa lati ota lati ogun state lati jebu e le wa lati ikorodu lati badagri te ba ti degbeda e ti de ibi ti seminar ye o ti waye e ko ki se ibi to je rara fun yin lati wa te ba si nbo e tete bo sona ke tete de ago mewa oni dan leko yo bere leko se send yes sori number yi 080 64 64 09 09 55 55 98 98 eh e tun send yes bo lori whatsapp abi via sms sori number yi e le send interested sori 070 70 070 88 88 30 64 64 22 ori awon number te send the message sini yen fun te ba fe wa fun seminar ola ko send ti o le wa o te ba nbo mu phone ni dani te ba ni smartphone e mu we ati baro te fi call le dani omo le mu baba re wa baba o le mu omo wa ko se ko seni ti e ko la ti ko wa fun te ba fe tele mi lori ero Facebook James Adetina loruko mi lori Facebook e tun le search fun the on service you lori WhatsApp at James Adetina lori WhatsApp lori YouTube James Adetina na ni e ba ba mi so leyin eto e kin to fun number yi se te fi pe ni boya fun direction be se de seminar ti tola 080 64 09 5598
1: to e ja ma lo e ja pade la ago mewa lori eto otun inu we royin titi ago mewa temi ati yin otun lanfani ati pade mo fe ri gbogbo wa lori otun inu we royin tori on ta fe gbe yewo loni ohun to se pataki ni o iya iya ti omo e bimo tori pe wa ti baba oko re ojo si omo re wa bimo o re wa ko omo o re doru ni ya ba gbe omo fe lota
2: on social media Facebook Jordan
1: 104 bon bu e la re e ja lo soke lohun e mo fa yin lohun ruki lo